0: autotrusten visar runt i området.
1: Då gör vi tillpassningar av terrängen under ledningen. Det är rätt slett för att uppnå godkänt höjde från tråden och ner till backen.
0: Uppgraderingen här betyder upp till 60% mer ström genom ledningen som allerede hängt på stolpan ifølge projektledaren i Statnet, som också menar att det här vill förstärka det regionala strömnätet.
1: Det är för att vi temperaturuppgraderar ledningen och då kör vi rätt slett mer ström i ledningen och då får du ett större sig på tråden. Så därför är vi nödda att göra enten terrängtiltak eller mastertiltak med att skjuta in högre master.
0: 100 kraftledningar i hela landet ska uppgraderas på den här måten och arbetet ska ta 15 år. Akkurat denne sträckningen i Skibottendalen ska stå färdig på fredag. Koncernchef i Tromskraft Erling Dahlberg menar det här ett gott skritt i riktig riktning, men varslar fortsatt krise.
2: Den ökade kapaciteten som nu kommer bli tillgängliggjort av Statnet är för regional transport av energi. Den löser inte den utfordringen vi har med att det stoppar av tilldelning av ny kraft norr för Salten till industri. Den stora flaskhalsen som gör att krisen i Troms och Finnmark är så prekär är mellan Salten och Bjerkvik.
3: Reporter i saken var Håkon Iversen.

0: Det där var faktiskt 70 km i timmen. Ja. Okej, okay, Arto igen.
1: Få ett otroligt dumt projekt.
0: Ja. Ja. Perfekt för oss.
1: Det är vanskligt.
0: Ja, det är ganska vanskligt det här.
1: Borkus?
2: 50.
1: 40.
0: Torfinn?
3: Oj, oj, oj.
0: Där satt den. På det fjärde så hade du knäckt den. Och vi har en bonusrunde igen. Detta är hastighet nummer 5.
2: Kanske 20 km, 20-30 nå, där omkring kanske.
0: Den första var 30, den vi hört. Ursäkta, jag skjuter att du huskar det.
1: Då säger jag 10.
0: Du sa 10 km i timmen, Sven.
1: Ja. Aj, aj,
0: aj, aj. Da blir det altså 1-1 i den fantastiske konkurransen hvor fort kjørte bilen.
1: Fantastisk.
0: Nydelig, bra innsats, dere.
1: Det er en veldig dum konkurranse, det liker jeg.

0: CK och hans Love One Titi på NRK P1. Vi ska hålla oss till musik, för det har varit massivt med dålig stämning inad i norsk musikbranschen den sista tiden, och i centrum för konflikten finner vi branschorganisationen Tono, som igår vetok att de öppnar för en oavhängig granskning av sin egen organisation. Detta må vi snacka om, och till att hjälpa oss med det har vi hämtat in dig, Thomas Talseth. Hej Thomas.
1: Hei, Tom.
0: Du är musikjournalist i VG och har dekket det hela i din avis i längre tid. Vi måste ta lite bakgrund allra först, för alltså Tono samlar in pengarna från de som brukar musiken, för exempel via NRK, och fördelar dem vidare till artisterna, komponisterna och musikförlagene som har lagit sångerna. Men speciellt det sista året så har Tono blivit kritiserat. I juni meldte Alan Walker, popstjärnan, och hans manager Gunnar Greve sig ut av Tono för de mente organisationens system inte ivaretog deras intresser. Och flera andra stora artister som Rock Boys har följt deras exempel. Thomas, vad är kärnan i kritiken här?
1: Ja, det är en väldigt komplex sak detta, men för att försöka göra det enkelt så handlar det ju som så många andra konflikter om makt och pengar. I Tono så har mycket av kritiken gått på att det är tre intresseorganisationer, NOPA, Norsk Komponistförening och Musikförläggarna, som har haft VTX-fästa 6 av 11 platser i Tono-styret. Som då har betytt att de har haft flertal hvis de stod samla, och det har de i stor grad varit, har jag skönt. Och samtidigt så opererar Tono med något som de kallar kulturelle midler. Tono samlar in vedlagspengar som de så ger vidare till komponister, låtskrivare och så vidare. Men de har också en pott som kallas kulturelle midler, som är satt av till andra formål. Och den potten är också ganska mycket pengar. I fjol var den på 60 miljoner som omtrent. Och så är det slik att de tre nämnda organisationerna, de har fått 2/3 av disse igen, alltså 40 miljoner i fjol, efter en fast fördelningsnyckel mellan de. Och kritikerna menar att disse organisationerna har fått för mycket makt, och enkelte har också ment att de i stor grad har sittet och beveget pengar till sig själv, för mycket av deras drift har kommit från nettopp disse tonopengarna. Men så är det också försvarare som menar att disse kulturella medlen är viktiga för norsk musikliv. De går också bland annat till stipender och stöttordningar som stöttar upp under de kreatives rättigheter.
0: Ikke sant, det är ganska många faktorer här, men som du sa, kärnan är kanske makt och pengar. Vad har varit kraven till kritikerna?
1: Nej, alltså de önskar enkelt sagt mer demokrati, alltså ett styre som i större grad gjenspeiler hela medlemsmassen. Det är ju 46 000 medlemmar i Tono, och 6 000 av de får in så pass mycket pengar att de också är stemmeberettiget. Så de önskar också en annan och mer öppen måte att fördela den potten med kulturella midler på då. Så är det ju speciellt en grupp bakmän, managers och andra branschfolk som har krävt en oavhängig granskning av pengfördelning och maktfråga i Tono och bruken av dessa kulturmedel.
0: Men alltså när stora popstjärnor som Alan Walker går till det skritt och melder sig ut, så säger det nog om konfliktnivå här. Hur har Tono responderat på kritiken?
1: Jo, alltså jag kan också lägga till att Tono också kritiseras av många för höga administrationskostnader, och därför är det också en del artister som har tagit sina rättigheter ut av landet. Ja. Tono har responderat med att de tar kritiken på allvar. De har avvist att det är dokumenterat förhåll som gör en granskning nödvändig, menar de. Ting exploderade ju efter det vanliga årsmötet deras i begynnelsen av juni. Det var då Alan Walker och Gunnar Greve meldte sig ut bland annat. Så då kallade de in till ett extraordinärt möte, alltså årsmöte som fanns sted igår. Och styret kom då med egna förslag till VTX-ändringar. Och de satte också samtidigt tak på hur mycket som kunde tas ut till dessa kulturella medlen.
0: Ja, men där någon av popstjärnorna har meldt sig ut, så har ju andra slått ring om Tono. Bjørn Eidsvåg, Frida Onnerik och Stein Torlaug Bjella och en rekke andra artister gick mandag ut med ett upprop till stötte för Tono med titeln Sammen är vi starkast. Vad säger de i detta uppropet?
1: Jo, de er opptatt av at man ikke skal kaste det de kaller solidaritetstanken på båten. Og det de viser til da at bruken av kulturelle midler ofte har kommet up and coming artister som kanskje fortsatt har et stykke igjen før de får sitt gjennombrudd, og hjelpe disse få de opp og fram. Og noe som da på sikt igjen genererer ny musikk som genererer nye toneinntekter og kommer fellesskapet til gode. De ønsker å slå litt ring da, om Musikk-Norge som en helhet, mitt inntrykk.
0: Men saken altså ikke over. I går var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte. Hva kom ut av dette møtet?
1: Jo, det ble ganske store endringer. Den viktigste jo at det nå åpent for en uavhengig granskning av Tono. Det det tingretten som avgjør, bare så det sagt, men nå kan Tono-medlemmer gå til tingretten og kreve at det skjer. Så må da tingretten vurdere om det grunnlag for det. Utover det så skal styret kuttes ned fra 11 til 8 personer, og de tre organisasjonene som nevnt, de mister de faste styreplassene sine. Og så skal det også være en ny ordning for de kulturelle midlene, som skal fordeles etter mer åpne og etterprøvbare kriterier, slik det ordlagt.
0: Så gjenstår det å se da, om dette vil senke konfliktnivået. Det ligger altså an potensielt til en granskning av Tono. Du følger saken for VG, Thomas Talseth. Takk for at du var med oss i dagens sending og ble vår siste gjest. Inn mot nyhetene når klokken blir 14, spiller vi musikk fra Teddy Swims. Dette Lose Control på NRK P1.

0: rätt det där. Det var Felgen Orkester. Låtarna heter Fineste jeg vet. Vi ska snakke lite. Været har med mig vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Vi starter med Troms. Idag ser nog forholdsvis grejt ut utgjennom vinduet här. Vad är det som är över oss denna onsdagen 2 september?
1: Nej, det är mycket skyer, det är mycket grått. Det är det ju. Det är ju något spredt regn och yr kanske först och främst I de norra delarna av fylket. Det blir möjlighet för något lokal tåke. Nordöstlig frisk bris längs kysten från eftermiddag liten kuling utsatta städer I norr.
0: Och så flyttar vi oss till morgondagen. Hur ser den ut?
1: Ja, det samme egentlig. Det blir skyet og spredt nedbør, ellers så blir det oppholdsvær. Sånn på ettermiddagen så ser det ut til at det løsner litt opp I sør, at det blir I hvert fall, det blir nok ikke nedbør. Så I sørlige deler av Troms da, på ettermiddagen I morgen. Det blir nordøstlig frisk bris til liten kuling langs kysten.
0: Men en plass, det har regnet mye I dag som vi snakket om I går, det I Finnmark. Hvordan ser det ut der nå når klokka fem på halv tre?
1: Nei, det har vært mye regn I dag. Det vel spesielt Alta som virkelig har fått kjent nedbør I dag. Så der har det vært 50 millimeter siden midnatt, og det sjeldent mye for å være Alta. Det ser ut nå som at det endelig begynner å ordentlig dabbe der, at det kan få I hvert fall perioder med litt opphold der. Ellers i Finnmark så kommer det mer regn inn nå I Øst-Finnmark, og det kan jo også være en del nedbør der, men det nok neppe de mengdene som vi har sett I Alta. Så i vest og på Finnmarksvida så blir det nok mer spredt regn hvis det kommer noe ellers opphold her, så for Altas en del så får vi håpe at det ikke blir noen store mengder ut dagen I alle fall. Vindmessig sett nordøstlig til øst frisk bris.
0: Og til I morgen kommer regnet og minker da?
1: Ja, det gjør det. Uten tvil kan man egentlig si med tanke på de mengdene som har kommet I dag. Det blir fortsatt grått, det blir noe spredt regn og yr rundt omkring, og det vil nok sikkert ligge litt tåke litt her og der, det gjør det nok. Men det jo på langt nær de samme mengdene som vi har sett I dag. Nordøstlig frisk bris, på ettermiddagen dreining til nordlig retning da.
0: Og så flytter vi oss til Spitsbergen. Hvordan vær ventes resten av denne onsdagen?
1: Det blir skyet periode med regn. Egentlig litt sånn som vi ser på fastlandet her I nord også. Mulighet for noe lokalt tåke I øst. Sørøstlig opp I frisk bris langs kysten.
0: Hvordan ser morgendagen ut?
1: Ja, det samme. Det blir skiftende skyet. For det meste skyet periode med regn og skiftende bris.
0: Enkelt og greit vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. Du får ha takk for værvarsel og ha en fin onsdag.
1: Tack detsamma.

0: Det här var Old Blonde med låta Hot Air Balloon. Och för det så fick vi Blue Boy med Rodeo. Vi har en avstämning i appen NRK Radio. Och spörsmålet vi stiller där idag, det är: bör politisk debatt stoppa helt upp i sorgeperioden efter att kong Harald gick bort? Och Ingrid, det är en del ting om detta också på nett att säga.
1: Ja, för akkurat nu så på fronten på NRK.no så kan du läsa om Senterpartiet som önskar ett möte om akkurat det här. Kommentator i NRK Håvard Nyhus är också ute med en kronik.
0: Och i appen NRK Radio där kan du ge din stemme, och så ska vi se vad de lyttare menar om saken. Och strax så ska vi in i kommunstyret i Tromsø, för kong Haralds bortgång präga det.
2: Kommunstyret i Tromsø tackar kong Harald för måten han fyllde sin kongsgärning på, och inte minst för allt han har betydt för det norske folk. Vi kondolerer og sørger med dronning Sonja, kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og resten av kongefamilien. Så ber jeg kommunestyret å reise seg, og så markerer vi kong Haralds død med ett minuts stillhet.

0: Dire Straits, låta den heter Money for Nothing, och Sting är ju också med på den här låta, och i sommar har lärt dig historia, kan den här eller kursen i här sången bli till, vet du det egentligen?
1: Ja, den vill jag höra. Nej, det aner jag inte.
0: Nej, det är då Mark Knopfler som var på en sån här butik, elektronik, där du kan köpa TV och diverse, så hör han då såna arbetare som står och ser på de sån TV:n på väggen, som alla är då skrudd på MTV, hvor det är musiker som står och spelar musik.
1: Good days.
0: Och så klagar han på de här arbetarna att de här musikerna som inte tränger och lyfter någon tunga gjenstande när jag jobbar, men tjänar miljoner av dollar.
1: Ja, då har det varit lite... på turné, det är mycket bäring för en musiker. Ja, så... Härlighet.
0: Ja, det är kanske det. Ja. Men Mark Knopfler tog väst nog då och noterade ner ifölge internet på en lapp lite av de här stickorna, och så hörde du ju we have to move these color TVs och diverse sånt, och så be sangen till. Och det är ju en sång som den är fängande. Det kan vi säga.
1: Vi spelar nu fortsatt i många år efter.
0: Det står så gott.
1: Det står så.
0: I 2026. Jesper Jenseth är detta. Låten heter Kan du love med det?

Det här det var Sabrina Carpenter med låta Man Child. Klockan är en tick och går närmast tre den här onsdagen. När vi kommer tillbaka så ska vi höra att Ketil Stockan startar idag en blues-turné i Bergen. Och han spelar sig faktiskt norröver för fredag. Då är han klar här i Tromsø och cirka 3:10. Då ska vi snacka med Ketil. Fram till du får nyheten. Det här är The Knus med låta Waiting for Your Lover Man.

0: Det är Blue som syns ut med låta All Rise. Vi har fått en tell hojkehistorie i Apple NRK Radio.
1: Det har vi. Vi kosar så mycket med dem. Vi får en melding här från Inge Lise. Hon skriver att jag träff min man Svein Harald då är och en väninna hojka med han ifrån Gibostad till Bottenhamn. Hon mötte kärleken.
0: Nej, långs vägen.
1: Hä? Fy, och det här har skett på Senja, Christer.
0: Ser du det?
1: Vi var, uansett, jeg skal fortsette meldingen. Ingelis skriver, vi skulle på fest der. Venninna mi kjente det litt fra før, så jeg ble plassert i baksetet. Det her var sommer 1976, og vi holder fortsatt sammen etter 50 år. Du, det er, altså, det er helt nydelig.
0: Kan man ikke...
1: Kan møte mannen sin med høyke.
0: Det er en fantastisk historie. Fram til nyheten. Her kom hjem med Valkyrien Allstars.

Det här var Emma Steinbacken med låta hon ga ut I år för alltid type ting heter den. Vi ska spela mer musik in mot klockan 5. Nu ska vi flytta oss någon år tillbaka och Passenger sin låt som heter Let Her Go.

Det var Peter Gabriel, Won't Stand Down. Ingen ska beskylla Peter Gabriel för att den inte hörs ut som sig själv I vart fall. Väldigt bra och artigt då för alla som är fan av Peter Gabriel. Du vet det att du får en ny låt I månaden.